Onun keyin qalb sadasiga quloq silishni o'rganib, o'zingizga kayfiyatingizni ifodalaydigan chiqish yig'izib bering. Og'rinish hamisha ochiqlanish, qayg'urish yoki umidsizlanish qatorliq pasib kayfiyatlar bilan birga bo'ladi. Agar bu kayfiyatlar uzoqcha besilsa, psixik sog'lomlikka nachar ta'sir ko'rsatadi. Tinish bir joyni tepib, o'zingizni qo'yib yoting. Chuqur nafas oling. Qalbingizdagi davolg'ushni his qiling. Siz kundalik xotira yozib, og'rinishni so'zga aylantirib, qalamning uchini kayfiyatingizning azobi qilib olsangizmi bo'ladi. Ishonchli do'stingiz yoki oilangizdagilar bilan so'zlashsangizmi bo'ladi. Ularning tushunishi ham qo'llashi iliq quyosh nuriga o'xshash, qalbingizga tumanni yo'qotadi. Esingizda bo'lsinki, sirdishish yestashlikni izlash uchun emas, balki o'zingizning barligini, qalb sadoyingizni boshqalarga his qildirib, shu orqali qalbingizdagi xotirjamlik ham kuchga erishish uchundir.

Albatta, kan qursaq bo'lish va yo'l qo'yishni o'rganishmi, og'rinish oldida kan bo'lsa bo'lmaydigan bir dars. Kan qursaqlik xatolik yo'l qo'yish emas, balki o'zini qutqizish. Sizni uvolchilik his qildirgan odam va ishlardan voz kechishni tanlaganingizda qalbingizning texmo kang va erkin bo'lib ketganligini payqaysiz. Bu sizning o'sha ko'ngilsiz kechirmishlarni unutib ketishingizdan darak bermaydi. Balki ularning sizning hozirgi va kelgusingizga davomli ta'sir ko'rsatmasligini o'rganib olishingiz kerak. Faqat siz turmushdagi mukammal bo'lmagan narsalarni qabul qilishni xohlasangiz, undan o'zingizga tavab bo'lgan baxtni haqiqiy qabul qila olasiz. Lekin siz faqat o'zingizga fursat berishni xohlasangizlar, vaqt hamon hammani so'zlashtiradi. Bu jarayonda o'zingizni xursand qiladigan ishlarni ko'proq qiling. Masalan, kitob o'qish, sayohat qilish, harakat qilish yoki yangi mahorat o'rganish. Bu faoliyatlar turmushingizni betiplik qilmay, yana diqqatingizni burashga yordam beradi. Shu orqali uvolchilik ko'langisidan texmo tez qutula olasiz.

bahar seylisi qıladigan yolcular yuqori pallasini kutib oldi. Sayohatchilar Lijiang daryosining bahar manzarasidan huzurnibli qolmay, yana Guilinning madaniyatini his qilib, a'la mulozimatdan bahramon bo'lib, butun kuchi bilan dunyo darajalik sayohat nom kartasini cho'llandirdi. Sayohatchilikni taraqqiy qildirish yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surishning muhim kuchash nuqtasi. Boshchi Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Sayohat universal kasb. İqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'ladigan muhim harakatlantirgich kuch. Sayohat o'zini kamolatga yetkazishning yo'li. Jonghua millati qadimdan tortib sayohat bilan kitob o'qishni birlashtirib, tuman tom kitob o'qish, tuman chaqirimlik yo'l yurishni qadrlab kelgan. Boshchi ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab, davlat ichi sayohat bozorida barcha gullar takshi ichilib, yangi mahsulot, yangi kasb faoliyati, yangi bo'shliq uzluksiz borligi kelib, sayohatchilik tez sur'atda texnik gullangan taraqqiyot bosqichiga kirdi. Kishilar bahar manzarasidan huzurlanib, tabiatga yaqinlashib, ekologiyaning go'zalligidan bahramon bo'ldi. Shanxining Xi'an Huyi rayoni Aguchan kentidagi modan gul bog'chasida 100 ming tubdan ortiq qari xil gullar orqa-orqadan ichildi. Shu joyda modan gul madaniyat bayrami o'tkazilib, Jinchang al-nag'masi, Daqqudumbaq, Ajdaha, Sher usuli qatorliq adabiyot san'at nomerlari o'rinlashtirilib, sayohatchilar gul dengizini sayli qilish bilan birga an'anaviy madaniyatning sehriy kuchini his qilish imkoniyatiga ega qilindi. Anhui Hefining Lujiangdagi Jasan tig'i etigidagi etiz iriqlarda sayohatchilar kunduzi gul saylisi qilib, dehqonchilik ishlarini boshdan kechirib meva uzsa, kechisi musiqa anglab salyot ko'rib, chiroq manzarasini sayli qilib, har xil faoliyatlar orqali bahorni his qildi. Lujiang nahisi Wenshan bozorining muavin boshlig'i Wu Nana mundaq dedi. Kechilik sayohat iqtisodini haqiqiy yo'lga qo'ymoqchi bo'lyapmiz. Keyingi qadamda sayohatchilar qarshi oldigan turlarni texmi ko'p yo'lga qo'yib, Jashan tig'ini texmi avvatlashtirib, yezi kent iste'molini texmi jonlantiramiz. Sayohat tadirji holda kishilarning Jonghua madaniyatini yiz qilish, madaniyat ishonchini kuchaytirish jarayoniga aylandi. 2023 yil 10 ayda Boshchi Xi Jinping Jiangxi o'lkasining Jingdejin shahrida tekshirib tadqiq qilganda, Taoyangli tarixiy madaniyat ko'chasi qo'g'dashni birinchi o'ringa qo'yish Konusini konusi bo'yicha remont qilish talabiga qattiq amal qilib, sapal madaniyatini qo'g'dash bilan madaniyat sayohat kasbiy taraqqiyotining yaxshi ham turtki bo'lishini ishqa oshirdi deb ko'rsatdi. Bu qidimqi Qingming bayramida Taoyangdida konu buyumlar bozori, g'ayri moddiy madaniyat miroslari qo'linar darsi qatorliq faoliyatlar o'tkazildi. An'anaviy ko'k gullik farfor yasash hunari bo'yicha o'lka darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslarining vakillik varisi Sun Lishin mundaq dedi. Mamlakatning har qaysi joylardan kelgan o'quvchilar nihoyatda ko'p. Men sapal va farfor bezak naqshlarining ma'nosi, mazmuni orqali sapal va farfor madaniyatini xuddi urug'ga o'xshash ularning qalbiga terib, ularga sapal va farfor bezak naqshlarining aslida shundoq go'zal ekanligini texmi tushuntirmoqchi. 15-5 yillik yirik plan programmasida madaniyat orqali sayohatni barliqqa keltirish Sayohat orqali madaniyatni namoyon qilishni cho'nqurlashtirib, sayohat kuchli davlatni qurishni ilgari surish kerak deb o'tirg'i qo'yildi. Joylar tarmoqlar madaniyat bilan sayohatning cho'nqur yug'urma taraqqiyotiga sijil turtki bo'lib, o'yin qo'yish, kino, televiziya, musobaqa, g'ayri moddiy madaniyat miroslariga egishib, sayohat qilish qatorliq sifatlik markalarni yetishtirib, madaniyat, sayohat, suvda, tantarbiya, yezigiliki, sanoat qatorliqlarning yug'urma taraqqiyot yangi kasb holatini yo'lga qo'yib, yangi ish nuqtalarini yetildirib, yangi qimmat yaratib, yangi afzallik shakllantirib, ommaning ehtiyojini texmi yaxshi qondirdi. Joch urup ravajlanayotgan madaniyat sayohat kasbi tog' daryolarni qog'oz, madaniyatni siyoh qilib, yuqori sifatli taraqqiyotning yangi manzarasini sizib chiqmoqda.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

hakimi qilish kerak. Ommaviy paravonlik, xayriyat ishlarini qalablashtirish, boshqurishni kuchaytirib, boji e'tibor siyosatini mukammallashtirib, yuqori kirimliklar va korxonalarning jamiyatga texmi ko'p javob qaytarishiga ilhom berish kerak. Namuvofiq kirimni aniqlab, qalablashtirib, monopol sohalar va davlat korxonalarining kirim taqsimotini boshqurish salmoqini oshirib, kirim taqsimot tartibini tuzab, yuqori darajalik boshqurg'uvchilar islohot nomida kirimini boshqacha shaklda oshirish qatorliq taqsimotdagi qalaymiqonchilikni aniqlash kerak. Qonunsiz kirimni qat'iy cheklash, huquq pul savdosini qat'iy to'sish, yashirin savdolashish, pay bozorini tizginlash, moliyada soxtalik qilish, boj o'g'irlash, boj topshirmaslik qatorliq qonunsiz kirimga erishish qilmishlarga qat'iy zarba berish kerak. Biz ko'p yil izdinish orqali nomratlik masalasini hal qilishning mukammal chorasini tepib chiqdik. Lekin qandoq beyish masalasida yana izdinishimizga, tajriba to'plashimizga to'g'ri keladi. Mulk huquqi va bilim mulk huquqini qo'g'dash, qonunlik beyishni qo'g'dash kerak. Kapitalning tartibsiz kengayishiga qat'iy qarshi turib, sezgur sohalarga ijozatli kirish passiv tizimligini tuzib, monopolga qarshi turish bo'yicha nazorat qilish boshqurishni kuchaytirish kerak. Shuning bilan birga, korxonachilarningmi aktivligini qo'zg'ab, turli kapitalning qilibliq, sog'lom taraqqiy qilishini ilgari surish kerak. 5. Xalqning ma'naviy turmush jihatida o'rtaq beyishni ilgari surish kerak. O'rtaq beyishni ilgari surish bilan odamning atroflik yetilishini ilgari surish yuksak birlikka kelgan. Sosialistik yadrolik qimmat qarishi orqali yetaklashni kuchaytirib, vatanparvarlik, kollektivizm, sosializm tarbiyasini kuchaytirib, ommaviy madaniyat ishlarini rivojlantirib, ommaviy madaniyat mulozimati tizimini mukammallashtirib, xalq ommasining ko'p xillashgan, ko'p qatlamli, ko'p taraflik ma'naviy madaniyat ehtiyojini uzluksiz qondirish kerak. O'rtaq beyishni ilgari surishga doir ommaviy fikr yetakchiligini kuchaytirib, turlik mujmal tonishlarni aydinlashtirib, utuq qozinishga aldirab ketish va qiyinchilikdan qo'rqish kayfiyatining oldini olib, o'rtaq beyishni ilgari surishga yaxshi ommaviy fikr muhiti yaratish kerak. 6. Dehqonlar yezlarning o'rtaq beyishini ilgari surish kerak. O'rtaq beyishni ilgari surishdagi eng mushkul, eng og'ir vazifa yanala yezlarda. Yezlarni o'rtaq beyitish xizmatini ching tutish kerak. Lekin nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilishga o'xshash birlik kelgan miqdorliq ko'rsatkich chiqarishga bo'lmaydi. Nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish natijalarini mustahkamlab, kengaytirib, osonlik qayta nomratlashib ketadigan aholini kuzatishni kuchaytirib, boldir orlishib, nomratlikdan qutulgan noyalarga bir mazgil davomliq yor yo'lak bo'lib, ko'lamlik qayta nomratlashib ketish va yangidan nomratlashib ketish ahvoli yuz bermaslikka haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Yezi kanitlarni gullantirishni umumiylik olg'a siljitib, yezi egilikini kasblashtirishni tezlitib, yezi mulkini jallandirib, dehqonlarning mol-mulk xarakterlik kirimini ko'paytirib, texmi ko'p yezi aholisini tirishib ishlab beydigan qilish kerak. Yezlarning ul asliha va ommaviy mulozimat sistemasi qurilishini kuchaytirib, yashash muhitini yaxshilash kerak. Men umumiy jihatdan mundoq deb qarayman. Umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishga o'xshash, butkul xalqning o'rtaq beyishimi bir umumiy huquq bo'lib, butkul jamiyatga qarta aytilgan. Uni shahar bo'liki, yezi bo'liki deb yoki sharq rayon o'tira rayon, g'arbiy rayon deb ayirib, har kim o'z oldiga ko'rsatkich bekitib olsa bo'lmaydi. Umumlik nuqtasini qarash kerak. Biz 1 milliard 400 million odamni o'rtaq beytimiz deydikanmiz, jazman put qadam tashlishimiz, uzoqchi bo'shashmay tirishimiz kerak. Hamma odam birli vaqtda beyib bo'lmaydi. Hamma joymo birli vaqtda beyish o'lchimiga yetib bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan kishilarning beyish darajasida yuqori tövallik bo'lib qolmay, vaqt jihatimi ilgirikilik bo'ladi. O'xshash bo'lmagan rayonlarning beyish darajasidami
belgilik perk buludu.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimlik mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejitning Gul qisqan mening yarim nomli povestida bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

kitob oyatni so'zlaydi. Har kuni bir kitob tez ritmliq jamiyatda sizni texima qimmatga ega qiladi. Kitob xumarlarining eng yaxshi tanlishi Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.

Ivanni ko'rgan hamon xuddi necha oylar ko'rishmagandek uni chin quchoqlab oladi ekan. U Ivandan xilili egiz ekan. Ivanni quchoqlagan turqi xuddi ona iyiq balasini quchoqlab olgandek bahmi kulkili ko'rinadi ekan. Yefolin bo'lsa, Najishkaning bundoq qiliqlarini poyishlarning qiliqi deb yoqtirmaydi ekan. Ergun daryosini yolg'iz Najishkala yaxshi ko'rmaydi. Har qitim daryo bo'yiga borganda Yefolin uningga nashtirini sanjib turardi. Uning shamolga aylanib, qarshi qirg'oqqa uchib ketishini orzu qilardi. Najishka bo'lsa, oshkuz xo'jayinga nazar solgandek daryoga boqardi. Uning o'ziga yana zarar yetkazib qo'yishidan ansirab, hasrat chekardi. Lekin biz bu daryodan ayrilmaydik. Biz uni markaz qilgan holda uning nurg'ullig'an tarmoqlarining bo'yida yashab kelib otardik. Agar bu daryoni olqon deydigan bo'lsak, uning tarmoqlari ichilgan barmoqlar bo'lib, ular o'xshamagan yo'nalishlarga qarab so'zilgan edi. Ular xuddi ko'kdagi chaqmoqlardek turmushimizni yoritib turardi. Men aslimillarimni Nido Shaman Lenaning vumesini qaytirib kelgan chog'dan bir ahuning Lenaning o'rnida qorong'i dunyoga ketganligidan boshlanadi degan edim. Shuningdek, mening bu haqidagi eng dastlabki xotiralarim shu o'lib ketgan ahu bilan boshlanadi. Opamning qo'liga esilganimcha yulduzlarning sus yo'riqida midirlamay yotgan ahuga qaragan chig'imda qalbim qo'rqinish va azobga to'lgan edi. Opam tiniqdan to'xtagan ahuni ko'tarib opirib kungaydiki to'pilikka qo'yib qo'ydi. Bizning millatda ay bo'lmagan ballarni oq raqtdan tikilgan xaltiga silib kunga to'pliklarga qo'yib qo'ydigan odat bor edi. Kunga to'pliklarda o't cho'plar eng baldur bix suratdi. Yovuy gullarmi baldur echilatdi. Opam ahuni o'z bolasining o'rnida ko'rgan edi. Ertasi bug'u podillari bargoh qaytgan chog'da kulrang ona bug'ining muzeyini izdiganligini, biz doim ahularni bog'laydigan daraxtning tuyiga bo'ynini akkinicha talmirib qarg'anligini, ko'zlarining cheksiz qayg'uga to'lganligini yilimi asliy alayman.

0: Biliqning quluqi bormi? Biliqningmi boshqa hayvonlarga o'xshash quluqi bo'ladi. Faqatla ba'zi kishilar buni bilmaydi. Biliqning quluqi ikki ko'zining keynidagi bosh sunkida bo'lib, faqat bosh sunkini ochgandalar ondan ko'rgili bo'ladi. Aniqroq qilib aytganda, biliqning tashqi quluqi va o'tir quluqi bo'lmaydi. Faqat ichki quluqli bo'ladi. Ichki quluqi bosh qismining ichki tarafidagi sunaki yoshirilgan bo'ladi. Biliqning quluqi pövek bilan tutishib turadi. Sudiki ovoz pövekni tavratadi. Bu xuddi ovoz havodan o'tib, nag'ri pardini tavratganga o'xshash bo'lib, bu xil tavrinish odatda pövek bilan tutishib ketgan bir qator kichik sunaklarni bo'ylab quloqqa yetib boradi. Ammo ba'zi biliqlar kichik sunakka tayinib tavrinishni yetkazmaydi. Balki pövekdan so'zilib chiqqan naytisman a'zolarga tayinib ovozni anglaydi. Biliqqa nisbatan aytganda ularning quluqi ovozni anglay oladi. Shuning bilan bir vaqtda yana tamponlikni saqlashga mas'ul bo'ladi.
1: Ahmad Pishiq doktorxonaga beribla mardlashib ketdi.
2: Bu operatsiyaga 100 necha ming yen pul ketdi, qanday qilsangiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
7: Aldirash bo'lsangiz, operatsiyani keyinga surib tashlamsa.
6: Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
1: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. Özünüzdeki kümül bölüşünü her vakit unutkanma.
0: Bildirgani ishni yaxshi ko'ramsiz. Bildirganning sirtqi ko'rinishi kishini jalb qilib qolmasdan, yana o'ziqli qimmati minoyat yuqori bo'lib, nurg'un kishini minoyat yoqtirib yeydi. Lekin ba'zilarda bildirgan eng maynat meva deydigan qarash bor. Bildirgan rostli bek maynatmi? Tuvanda bu savollarni cho'rdab, bu masalani aydinlashtiramiz. To'rda eng maynat mevalar tizimligi tarqaldi. Absinlarliqi bildirgan uda necha yil bu tizimlikda birinchi o'rinda turdi. Bildirganda dehqonchilik to'g'rilarining qoldiqlari ko'p bo'lish buning sababi. Biroq bu tizimlikda har bir bildirganda o'tir hisob bilan tekshirib chiqilib bo'ladigan dehqonchilik to'g'rilarining turi eng maynat mevishkanligining asos qilingan bo'lib, bu dehqonchilik to'g'rilari miqdorining o'lchamdan ishib ketganligini ko'rsatmaydi. Ya'ni dehqonchilik to'g'rilari tekshirib chiqilgan, lekin ularning miqdori o'lchamdan ishib ketmagan. Amaliyotda ko'p sondagi meva va ko'katlarda dehqonchilik to'g'rilar qoldiqini tekshirib chiqilib bo'lsimi, uning ustiga bu qoldiqlar bir xil do'r bilan cheklanmasimi, lekin mutlaq ko'p sondagi dehqonchilik to'g'rilari qoldiqlarining miqdori belgilangan miqdor o'lchamidan xilili tuvan. Davlatimizdagi aloqador tarmoqlarmi dehqonchilik to'g'rilarining qoldiqiga doir eng tuvan o'lchamni o'tirg'o qo'ygan.

vaqtni o'zingizga qoldirganingiz yaxshi. To'rtinchisi, oz so'zlab ko'p anglang. Kichik bel odam bo'ling. Boshqalarni xohlagancha mansitmaydigan, asossiz ko'p turadigan ishni qilmang. Beshinchisi, badan chiniqtirishni davomlashtirib turing. Doim badan chiniqtirgan odamlar chiroyli badan shakliga erishib qolmasdan, balki qoidachon odatni yetildirgani bo'ladi. Tirishchanlik bilan o'z yetmakchi bo'lgan nishonga yetadi. 6-si, kitob o'qishni unutmang. Kitob o'qish odamning bilim saviyasini o'stirdi, esl fazilatli qiladi. Kitob o'qimaydigan odamlar bilan kitob o'qiydigan odamlarning cho'qim farqi bor. Kitob o'qiydigan odamlar aql farosatli keladi. Eng oxirgisi, ya'ni 7-si, hozirgi vaqtingizdan, hozirgi o'rningizdan har vaqt mamnuniyat his qiling. Minnatdor bo'ling. Har bir ishlaringizdan huzurlanishni biling. Qiynamasa hozirgi damlarimizdimi huzur his qilaylik. Güzel küllerimiz devamlı silah için.

Damujni beji olmaslıq tədbiri Saudidiki yigani kemaytish yoki kechirim qilish tədbiri emas. Balki Jungu Afrika hamkorlik munbirida bekitilgan turlik amaliy hamkorlik tadbirlari bilan cho'nqur birlashib harakatlanadigan tadbir. Jungu Afrikaning o'zgichi mahsulotlari uchun darajadan tashqari cho'ng ko'lamlik bozorga tutishadigan darvozani ichib qolmay, texmi muhimi buni strategik yetakchi qilib, Afrikaning yerlik pishiqlab ishlash kasbi, ashyo obroti, sug'uq zanjiri va aloqador ul aslahalarning mos taraqqiyotini ilgari surib, g'oyat zo'r bozor ijozati porstini haqiqiy turda Afrikaning sanoatlashish musobisining ishki harakatlantirgich kuchiga aylantirdi. Tomojna beji olmaslik yana Jungo bilan Afrikaning mulozimat savdosi, raqamlik savdo, yeshil kasb, imkoniyatlik sijil taraqqiyot qatorliq sohalardagi hamkorligini ilgari surib, Afrikaning zamonaviylashish musobisini tezlatishiga yordam berdi. Sharqiy Afrikadagi Keniyada Nyoyogo va Hawai mevasi qatorliq iqtisodiy ziroatlar yuk sandug'i poyezdi bilan Jungoga to'shildi. Bu shu joydagi dehqonlarning kirimini oshirib qolmay, atrofdagi ashyo obroti bilan sug'uq zanjir kasbining mos taraqqiyotiga turtki bo'ldi. G'arbiy Afrikadagi Koti Divoda Jungo korxonalari hududiga olgan zamonaviy kakao pishiqlab ishlash zavodi shu joyning uzoq muddat dastlabki xom ashyolarini eksport qilish tarixiga xotima berib, shu joydagi dehqonlarni inchiki pishiqlab ishlashga qatnashtirib, qo'shilma qimmat foydasidan bahramon qildi. Tomojni beji olmaslik savdoni gullantirishning oltin oshqichi, kasbga mablag' silishning ilgari surguchisi, xirisqi taqobil turishning dal vaqtida yoqqan yomg'iri. Jungo bilan Afrikaning do'stlik rishtasini tutashtirgan ko'rikka aylanib, Afrikaning texmi ko'p a'lo sifatlik o'zgichi mahsulotlarining Jungodagi millionlagan oilalarga kirgizib, Jungo Afrika xalqining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usini oshirdi. Janubiy Afrika Johannesburg tashkilotchisi Afrika Jungo tadqiqot markazining mudiri David Monyaay mundaq deb qaradi. Jungoning tomojni beji olmaslik siyosati dal vaqtida bo'ldi. Bu dunyoviy taraqqiyot tashabbusini amaliylashtirish, janub-janub hamkorligini qo'llashdagi amaliy harakat. Bu Afrikaning Jungoga eksport qilish ko'lamini kengaytirib qolmay, eksport qurilmasini texmi a'lolashtirib, qo'shilma qimmati yuqori texmi ko'p mahsulotlarni Jungoga yetkazishni ilgari surib, Afrika iqtisodining tipini o'zgartirish va sanoatlashtirish musobisiga yordam berdi. Jungoning Afrikaga qaratgan tomojni beji olmaslik tadbiri texmi cho'nqur dunyoviy iqtisod ahamiyatiga ega bo'lib, dunyoning taraqqiyotiga qimmatlik, muqimlik va iniqlik ota qilib qolmay, dunyoning janubidan iborat dunyo iqtisodining eshishidagi muhim harakatlantirgich kuchning taraqqiyot yo'shirin kuchini texmi qo'zg'atdi. Bu yil 2-nji oyda o'tkazilgan 39-nji navbatlik Afrika Ellari Ittifoqi oliy yig'inida Birlashgan Davlatlar tashkilotining bosh kotibi Guterres barliq taraqqiy topgan davlatlar hamda bir qadar kuchlik iqtisodiy amaliy kuchga ega davlatlarning o'xshash tadbir qo'llanishini murojaat qildi. Xuddi Janubiy Afrika mustaqil liniyasi axborot to'g'ri bekitining maqolasida aytilgandek, navbatda dunyo savdo muhiti aniqsizligiga duch kelayotgan ba'zi zo'ravon davlatlar uzluksiz savdo to'siqi quriyotgani orq ko'rinishda, Jungoning Afrikaga bozorni umumjilik ichibitish tadbiri Jungoning dunyo savdo tizimidagi mas'uliyatchan cho'ng davlatlik aktiv rolini namoyon qildi. Tomojni beji olmaslik yangi davrdagi Jungo Afrika hamkorligining oltin nomkartasi. Jungo bilan Afrika diplomatik munosabat o'rnatganligining 70 yilligini tabriklash yangi boshlanish nuqtasidan ikki taraf bu tadbirni fursat bilib, Jungo Afrika hamkorligining texmi yuqori saviya, texmi cho'nqur qatlam, texmi keng sohalarga qarab taraqqiy qilishni ilgari surib, yangi davrdagi Jungo Afrika taqdir o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilib, dunyoning janubidagi rayonlarining gullab taraqqiy qiladigan zamonaviylashtirish yo'li qarab tang qadam tashlashiga yordam berdi.

Сүй бір көтеріліп, бірі пәсейіп тұрады. Енді Охианның ғарбі қырғықыға вә Шарқы Африка дөлді Танзаниядегі Занзибар аралының жанубығы жайлашқан Уджи аралда, шу жайдегі ама нәтчі 10 ел күткен арзу елі деңіз сүйінің көтеріліш вә пәсейіш мәзгілді тәдіріжі пүтішкі башылды. 1 may xalqaro emgakchilar bayrami bilan 4 may yoshlar bayrami ulishib kelgan bu damlish mazgilda Uji arildan Zanzibar arilig'i bordigan g'old yo'l turi qurilish o'rinda aldirash manzara barliq keldi. Beton aralashtirish avtomobili mokidek o'tishib, botqa materiallarini polat chiviqliq tor arsig'iga qo'ydi. Shu joydagi ishchilar Jungo ish boshlig'ining yetakchiligida pishqan tajribasi bilan botqini beytib, titretib tekshirildi. Har bir ish tartibi tartiblik bo'ldi. Jungo Topa Tosh qurilishi guruhi cheklik sherikti, Sharqi Afrika cheklik sherikti, Zanzibar birlashma turining naq maydon direktori Shao Binshuan qurilish liniyasida to'xtamay yo'l ko'rsatib turdi. Bu u Tanzaniyada qatnashgan 3-chi tur. 5 yillik chatalda turish kechirmishi uni bu issiq balbag' davlatining klimatini 5 qo'ldek bilish imkoniyatiga ega qildi. Hozir yomg'ir pasli. Bu yil 5 ayning oxiridan burun bu yo'lni bitirish uchun qurilish atirti najar havo rayi muhitida har bir havo uchiq kunni ching tutib, kechilik va kunduzlik ismini almashish andisi bo'yicha Polat chiviqliq beton yo'l yuzini qo'yishning eng oxirgi ish tartibini umumyuzlik ilgari surdi. Shao Binshuan yondagi kon yo'lni ko'rsatib, ilgari araldagi kent aholisi aralga kirib chiqishda butunlay osmonga qarab ish tutadi dedi. Asldagi to'piliq yo'lning yer shakli o'yman bo'g'ashqa, har kuni dengiz suvi pasaygandan keyingi 2-3 soatla o'tkil bo'ladi. Boshqa vaqtlarda kent aholisi chapma qiyiq yoki polat aynak qulvaqqa tayinib, asosi aralga berib kelaydi. Kemi o'rilib ketish hodisalari pat-pat yuz berib turadi. Buningdan ilgari ba'zi chatal korxonalari dengiz halqigan ko'rik silib masalani hal qilishni o'tirg'i qo'ygan bo'lsa-mu, lekin putish bahosining yuqori bo'lishi sababidan yerlik hukumat amansiz qolgan edi. 2023 yili bu ishda burilish bo'ldi. Jungo korxonasi naq maydonni tekshirish orqali loy latqalarining 1.5 metr osti qattiq tosh qatlamliq ekanligini payqadi. Bu halqaliq payqash loy latqalarini qo'llab tosh tindirish, ko'rik yasma yo'l yasashdan iborat muvofiq baho nisbatiga ega Jungo loyihasini barliq keltirdi. Yangi loyihada yo'lni 4 metr ko'tarib, butun kun yo'l yurishga kaparatlik qilish hamda ikki tarafni kesib o'tadigan 100 ortiq sanduqsimon süngüş o'rnatib, mangiro o'rmini ekologiyasi va shu joyning sayohatchiligini taraqqiy qildirishga tang e'tibor berish o'tirg'i qo'yildi. Bu loyihani Chertyojdan reallikka aylantirish uchun Birlashma tur bo'limining 2000 yildan keyin tug'ilgan xizmatchisi Sawibin nurg'un tirishchanlik ko'rsatdi. 2024 yildan boshlab Suvda to'xtam bo'limidagi u ish o'rni qurilishi, turbi yo'li belgisi, uy ko'chirish, o'zgartish qatorliq dastlabki moslashtirish xizmatlariga qatnashdi. U bir belbog' bir yo'l tashabbusi ilgari kitobdagi ufqim edi. Hozir qo'limdagi har bir amaliy to'xtamga, har bir qatimliq fikr almashtirishga aylandi. Shu joydagi hukumat tarmoqlari bilan to'xtamning tafsiloti to'g'risida qayta-qayta fikr almashtirish Ammaga qurilishning ta'sirini sabrchanlik bilan tushuntirish jarayonida tez o'sib yetildim dedi. 100ga yaqin kishi bor birlashma tur bo'limida 35 yoshdan tuman yoshlar yermini egallaydi. 90-chi yillardan keyin tug'ilgan tur direktori Shong Yunshu texim yosh ishchi xizmatchilarning bara-bara birar ishni o'z oldiga boshqaradiganligini ko'rib, cho'nqur ta'siratga ega bo'ldi. O 2018 yili Zanzibarga berib, araldagi aerodrom tashyo'lidan tunchi o'tishmi ko'rikchi bo'lgan qurilishga qatnashdi. Hozir kuch ulab yugurish qoldiki, texim yosh avlodlarning qo'liga topshirildi. Har bir avlodning shu avlodga xos uzun safari bo'ladi. Uchimizdagi seriq jiletga va dubulg'ini yana bir avlodga yetkazishimiz kerak. Shu yunshu qurilishga qatnashquchidan Loyihani ilgari surgichigacha.
Jungo layihasining qanday qilib Afrikalı qerindoshlarni texmi muvaffaq baho nisbatidagi taraqqiyotni tanlash imkoniyatiga ega qilganligiga guvoh bo'ldi. Hamda bu tirishchanligiga mu natijaga erishdi. U bugungi kunda Zanzibar orildagi 20%dan ortiq asfalt yo'lni biz yasadik dedi. Kashki chappa qaribni qoplaganda dengiz toshqini yana o'rlab Huji arlığı bardığan konu topu yolunu besip getdi. Motosiklet minip yeni yolgu çıkışkı taqaza bolğan şu jaydaki bir top yaşlar yanılı əmge kılıvatkan Jungo yol yasuguçilirga baş barmaqını çıkırıp, Sivashili tilda Jungo haqiqatan qaltız de farqardı. Çeteldi kuruluş kılış vaxtı qız, vazipi eğir, dämiliş az, ailesizgiler bilen jambuluş vaxtı az. Ayrılish vaqti ko'p bo'lish normal ahvol. Lekin Tirishchan Jungoluq yo'l yasg'uchilar bir belbaq bir yo'l tashabbusini Sharq Afrikadagi bu orolda yiltiz tortqizib, ilgariki Bikinmi kentni Jungo qurilishchilarining kelishi bilan hayotiy kuchga ega qilish yoshlik bahorining eng go'zal izohati deb qaraydi.

bilan ko'rishgisi bor ekan. Qandoq bola? Dedim sal ishkilib. Xatni yozgan bilan yuz turani ko'rishdigan ishqa toza jurutim yo'q edi. Hech nima bo'lmaydi. U bizni qo'llab-quvvatlasa ajab emas. Ishonchingiz bormi? Buningga bir nima deyamayman. Lekin baribir uningga tushuntirmay mumkin emas-da. Bo'pti. Ko'rishsam ko'rish baqay. Ardan necha kun o'tib, men uni izlab qoldim. Ha deganda, u meni ancha yoqtirmagandek bir xil ifodada bo'ldi. Lekin buningliq bilan aldirab bal qo'yib atmadim. Uningga Oygulga bo'lgan muhabbatimning qanchalik cho'nqurligini qayta-qayta tushuntirdim. Sizlarni qo'llayman, dedi u kutmaganda. Muhabbatingizlar meni ta'sirlantirdi. Rahmat, rahmat sizga. Dedim boshqa muvofiq so'z topa olmay. Biroq, avval opamga maslahat berishim kerak, dedi u yana ishki tayin gap qilib. U qo'shilami? Bilmayman. Amisa sizga topshirdim. Mayli, nimalı bo'lsin, men xoshal holda Navoiyxona qaytdim. Chunki Qadriyaning qo'llig'ini mu cho'ng ish edi. Shuningdan keyin hafta 10 kungacha Oygul bilan ko'rishamadim. Kunda ularning darvozasi oldiga borgan bo'lsam-u, lekin darvoza taqa qolatil turatdi. Ularga yana bir ish bo'lib qolmagandi deb yurkim suv. Saq ikki haftadan keyin Qadriyani ko'chada uchirtib qoldim. Yaxshi turdingizmi, hada? Dedim salom qilib. Lekin u chiroyini ochmasdan menga to'ng tegdi. Siz bu yerda nima ish qilasiz? Uning nim maqsadi bundoq so'rganligini bilmay, to'xtab qoldim. Men yo'lda ketib etib shu nohi bozib nima ish qilasiz deyapman. Shu Navoiyliq. Ha, qo'ldan cho'ng ish keldigan bir yigit o'xshaydi debdiman dehi. Navoiydan. Shu aptingizga singlim bilan to'y qilmoqchimidingiz? Bizning qandoq odam ekanligimizni bilamsiz. Ota bo'larimizdan tatib, hukumatning nenni yeb kelyotgan et sibi bor odamlar. Buningdan keyin bizning uyning oldiga oz bering. Uning to'limdan to'xmoq chiqqandekli aytilgan gaplarni anglab, tuyuqsiz beshimga tosh tushgandek g'ingirab qoldi. Olam pekravatamdu, bilmayman. Ko'zlarimga qorong'ulik tiqilib, simin lapangishib ketyapti. Qadriyamu Birda mendan yiroqlaydi, birda burnimning ostigiga kelib oladi. Ajaba, Navoiyliq shuncha bola qadrsiz so'narmi? Ular har kuni oshi Navoiylarning qo'ldan chiqqan nonni yeb hayot kechirdi-ku. Odamlarni bundoq turiga ayirish zoti nadin kelgan qoida. Qallamni silkib etib, Qadriyaga qayta nazar soldim. U menga toza bir homiy etib, yo'lga minishga tayyorlandi. To'xtang, dedim men qahrim bilan. Meni haqorat qildigan siz kimdingiz? Navoiy bo'lsin bo'pti, dehqon bo'lsin bo'pti. Ajaba, sizning oldingizda salohiyat degan pok muhabbatimni ustun turamda? Dedi u timig'ini qiqib. Qarag'anda kitobni bek ko'p o'qib, bek romantik bo'lib ketgan o'xshamamsiz. Bilamsiz, kitobdagi turmush bilan reallikdagi turmush boshqa-boshqa gap. Siz to'liq ham xayol qilmang. Sizmi bilib qiling, dedim men bo'sh kelmay. Dunyoda mehr muhabbatning oldiga o'tadigan narsa yo'q. Siz o'z onangizdan yuz o'rib tikansiz. Bo'lmasa siz aytgan real turmushga qaydimi? Uning chiroyi o'ng'ib, oq pishmoq yuzi g'alati bir tusga kirib qoldi. Lekin yana hokavir qiyofadan tushmadi. Bu o'zimning ishi, dedi u tarsaliq bilan. Amsa Oygunni yaxshi ko'rishmi o'zimning ishi. Dastlabda sizni qizval bo'lgandan keyin singlisini tushuna qo'lla deb izlab tikanman. Lekin men xato qilib tikanman. Siz aslida nishonni xato tanlagan. Singlim ish ko'rmagan nodam bo'lg'ashqa sizga ishinib ketibdi. Amdargiz undoq bo'lmaydi. Men uni o'qitib kadr qilaman. Siz uningga hargiz munosib kelmaysiz. Shunda qilishingizni qo'llayman. Lekin muhabbatimdan hargiz voz kechmayman. Ixtiyoringiz. Biz sovuqni qo'shlashdik. Turibdi o'zimni xuddi tush ko'rib, qarib yesib qolgandek his qildim. Qadriyaning so'zlari kallamda aks sado qo'zg'ab, tomir-tomirlarimni siqirtib o'tmoqda edi. Uning tuyuqsiz bundoq o'zgirib qilishiga hech aqlim yetmadi. Balkim cho'ng onasi aytgan bo'lsa, u xotin shundoq ish o'rgatdimi, bilib bo'lmaydi. Keyingi kunlarda shuncha tirishmu Oygulni qayta uchirtamadim. Uni ko'ramagan seri ruhim tushib ketyapti.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

qattiq bildirganga kelsak, bu to'liq pishmay turib uzilgan bildirgan bo'lishi mumkin yoki asldilla qattiq sort bo'lishi mumkin va yoki temperatura, kun nuri qatorliq muhitning ta'siri sababidan shundoq bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Cho'ng aytish to'g'risi o'simlikning o'sishini tanishuvchi to'g'ri bo'lib, meva-chi va ko'kdatlarda keng ishlatiladi. Navbatdagi tadqiqot natijasidan qaraganda bu xil dora yanada bexatar. Uning ustiga o'zini cheklash xususiyati nihoyatda kuchli. Az miqdorda ishlatganda mevaning o'sishini ilgari surgili bo'ladi. Ammo ko'p ishlatilsa mevaning o'sishiga foydasiz. Shunga odatda bak ko'p ishlatilmaydi. Oq ranglik, yashil ranglik bildirganlar geni o'zgartirilgan bildirganmi? Amaliyotda bu bildirganning o'sish jarayonidagi havo rayi, temperatura qatorliqlarning ta'sirida paydo bo'lgan ayrim shakllari hisoblanadi. Bu xuddi o'spitlish jarayonida ba'zi kishilarning terisiga tashqi muhitning ta'sirida dog', sapkin paydo bo'lib qolganligiga o'xshaydi. Bu xil bildirganlar geni o'zgartirilgan bildirgan emas. Ularda hech qanday bexatarlik masalasi yo'q. Xotirjam iste'mol qilishga bo'ladi. Bildirgan bak tatliq, uningga tatliqlikni oshirish ukuli urilganmi? Bu xil ehtimollik bak oz. Chunki bildirganga ukul urilsa, asalli buziladi. Bildirgan asldilla bak nozuk, to'shish saqlash jarayonida asalli zedi bo'ladi. Uning ustiga ukul urganda tatliq ta'm kirgizguch to'rining tashi tarqilishi nihoyatda tas. Bildirgan urqining ko'pib chiqqani yaxshimi yoki petinqa holatiksi yaxshimi? Bildirgan urqi bildirganning mevasini ko'rsatadi. Biz odatda uni urug' deb ataymiz. Biz yeydigan qip-qizil bildirganlar chechak tagligining yog'inishdan asli bo'ladi. Uni bildirgan shirnisi deb ataymiz. Bildirgan urqining ko'p chiqishi yoki petin holatda bo'lib qolishi asosiy sortning o'xshamasligidan bo'ladi. Yaxshi yoki nachar deb ayrilmaydi. Bildirganning shakli tartibsiz bo'lishining sababi nima? Mevaning tartibsiz bo'lishining odatda ikki xil sababi bor. Biri chechak bilan biq bo'linganda temperatura tuyan bo'lsa, bo'linish yaxshi bo'lmaydi. Natijada mevasi shakli o'zgarib ketadi. Ikkinchisi chechaklab changlashtirilgan mazgilda temperatura bak yuqori yoki bak tuyan bo'lib ketib, asallarisi yaxshi changlashtirilmasa yoki vaqtida changlashtirilmasa meva tartibsiz bo'lib qoladi. Bu ahvol sirtqi ko'rinishiga ta'sir ko'rsatsimi, iste'mol qilishga ta'sir ko'rsatmaydi. Nima uchun ba'zi bildirganlar osonla sesib ketadi? Ba'zilari uzun tursimi hech nima bo'lmaydi. Bu bildirganning sorti, uzish mazgili, saqlash usuli bilan munosabatlik. Ba'zi sortliq bildirganlar surkilishga chidamliq, bir qadar uzun saqlab yig'ilib bo'ladi. Ba'zi bildirganlar boldir uzilgan, to'liq pishib yetilmaganligi uchun bir qadar qattiq bo'ladi. Ularni mo to'shish, saqlash bir qadar qulay. Saqlash vaqti tixim uzun bo'ldi. Agar to'liq pishgan bildirgan bo'lsa, uzun o'tmaydi, buzilib qoladi. Uningdan boshqa saqlash usulimi ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi kishilar bildirganni saqlaganda yangi peti saqlash qoldisiga silib, bir-birini zidi qilmaydigan shaklda saqlaydi. Ba'zilar so'lyo qoldig'i dovlab silingan peti qo'yib qo'ydi. Bu ikki xil usulda bildirganning saqlanish vaqti cho'qqi o'xshash bo'lmaydi. Undaqda bildirganni qanday uyish kerak? Bildirgan shirnilik

0: ish temasida ayrim-ayrim maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ochib, Shojayning 15-5 yillik yirik plan programmasini cho'yirib, taraqqiyot nishoni, nuqtaliq vazifa va yo'l qo'yish yo'lini cho'nqur tushuntirdi. 15-5 yilda Gansu zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni cho'yirib, pan ma'rif kuchlik o'lkisi qurilishini tezlatish, energiya kuchlik o'lkisi qurilishini ilgari surish qatorliq 16 jihatda muhim vazifa, zo'r tadbir, zo'r supa o'rinlashtirib, pan texnikini, sanoatni, nohiyini, o'lki markazini, asosni kuchaytish harakatini cho'nqur yo'l qo'yib, iqtisodning subtini unumlik o'stirish va miqdorini muvofiq oshirishga turtki bo'ladi. Kelgusi 5 yilda Gansu davlatining 4 ilg'or yasamichilik topi, 100 milliard darajalik 6 kasb topi barpo qilindi. Soğuk, qurg'oq rayonlarining zamonaviy o'zgicha yezigligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, 2030 yilga borganda kala, qo'y, ko'kdot, meva qatorliq 8 cho'ng kasb topining mahsulot qimmatini 800 milliard yuandan oshirishga tirishdi. Yangi energiya qo'shilgan 10 cho'ng harakatini yo'l qo'yib, Gansuning tokini Xubeyga yetkazish, Gansuning tokini Jiangshiga yetkazishdan iborat ikki yangi energiyani sirtqa yetkazish yo'lini ochdi. Huanghe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va tuzashni tezlatib, Xoshi koridorida 1686 kilometrlik bo'rondan mudofiyalanish, qumni tizginlash o'rmon o'tloq balvig'ini tez qurib, davlatning g'arbiy qismidagi ekologiya bexatarlik to'siqini qat'iy mustahkamlaydi. 15-5 yılda Jilin iqtisodiy taraqqiyot yangilik yaratish orqali turtki bo'lish, xalqning baxt saodati qatorliq 5 jihatda 23 turlik nuqtaliq ko'rsatkich ta'sis qilib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini o'z yerining ahvoliga qarab taraqqiy qildirib, avtomobil kasbining axli to'g'rilashgan yangi energiyaga qarab o'zgarishini ilgari surib, dunyo darajalik karbon talosi kasblashtirish bosi barpo qilib, tanlik axli iqtidor, gidrogen energiyasi va zamonaviy energiya saqlash, olam bo'shlig'i uchori, bio yasamichilik qatorliq kelgusi kasblarni yetishtirib va zo'raytib, kasb qurilmasining birli cho'ng kasbga tayinib olishdan ko'p kasbni taraqqi qilishga o'zgarishni ilgari surdi. Kelgusi 5 yilda Jilin 33 cho'ng qurilish, 370 cho'ng turni planlab o'rinlashtirib, zamonaviy yirik yezigligini taraqqiy qildirishda chang turib, ochliq mahsulot miqdorini 100 milliard chang'i yetkazishni ilgari surdi. Yangicha energiya tizimisi barpo qilib, davlatning yashil energiya kasbi yuqori pallasini barpo qildi. Changchun zamonaviy shahar chambirki qurilishini ilgari surib, yirik plan programmasini tirishib, omma his qila oladigan baxt manzarasiga aylantirdi.
1: Stansimiz xabari. Navbatda to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish o'rganish tarbiyasi cho'nqur puxt qanot yedirilmoqda. Sichuan o'lkasi Yibing shahri, Fujian o'lkasi Shamin shahri cho'nqur o'rganib, inchiki o'zlashtirib, haqiqiy tutib amaliy ishlab, o'rganish tarbiya natijalarini amaliyotga yetakchilik qilish, xalq uchun baxt yaratishdagi amaliy harakat va natijaga aylantirdi. Sichuan o'lkasining Yibing shahri maxsus muhokama qilib cho'nqur o'rganish, yosh partiya a'zolari tadqiq qilib o'rganish, shahar noiya maxsus guruhlar bo'yicha nazorat qilish qatorliq mexanizmlarini o'rnatib, o'rganish tarbiyani kundalik turmushga singdirish, doim tutishni ilgari surdi. O'rganish tarbiya qanot yedirilgandan buyon Yibin shahri 2100dan ortiq kadrni mahalla, yezi kanatlarga avatib, ommaning fikrini to'pladi va ratildi. Yibin shahri aholilar inkas qilgan qisman ko'ni o'ltiroq rayonlarda uy egalari komiteti bo'lmasliq, xo'jilik mulozimati bo'lmasliq qatorliq masalalarni cho'rdab, butun shahardagi masala saqlangan 400dan ortiq o'ltiroq rayonni 4 turga ayirib, 45 turlik nuqtaliq o'tkalga hujum qilish vazifa tizimligiga tuzib, turkumga bo'lib o'zgartish, darajasini o'stirishni ilgari surdi. Navbatda Yibing shahridagi noiya boshqarma darajalikdan yuqori rahbarlik banzlari qisman kadrlarda saqlanayotgan tashabbuskorlik bilan qatmal vaziyatni buzish aktivligi ojiz bo'lish qatorliq ahvollarga qarta o'rganish tarbiyada o'tirib qo'yilgan masalalarni tekshirish tizimligidan 162 turg'izib, 4300-дан артык мәсьелене тәшриб отырыга койды. Фуҗен шамын бер гәвләштүрүп үгүнеш, тәшриш үзгәртишне илгәр сүрди. Үгүнеш тәрбия канат ядырылгандан буян Шамин шәһри халык турмышы ихтиҗын хезмәтнең мәхсәте кылып, партиялык кадрларны мәхәлленең беренче сепиге чөнкур чөкеп зиярат кылыш, тәшриб тадқиқ кылышка тәшкилләп, амминың дәва талпыны аңлады. Шамин бер кысым районларда сахынаткан маариф, давалаш катарлык халык турмышы мулазиметидеги yetersizliklerin тулуклаш үчүн маарифнең тәкъши тараҡиятын илгәре сүрүш кадамын тезләтти. Хәзер шәһәргә карашлык 16 әла сүпәтлек мәктәп, Шамин арылы сыртыда мәктәп районы тәсис кылып, шәһәр йеза мәктәпләр ара фәрқны яны бик кичиклатты. Шуның белән биллә, саллык мәгълүматны өзара итраф кылыш, давалыныш, Yötkep davalaş qatarlıq yollar içilib, asas qatlam davalaş mülazimeti üzlüksiz küçə etildi. Yıqında Gulangüdə Məhəli Səyyə Mülazimət Mərkizi yeni AI qoşumçı təşkürü sistemisini sınaq qılıb, astı xarakterli kisəliklərini tallab təşkürüş, dərəcəgə ayırıb yötkep davalaş qatarlıqlarını ünümlük birləşdirdi. Hazır, Şamın şəhərdiki hər dərəcəlik partiyə təşkilatları 2829 мәселені тәшіріп отырғы қойып, 629 тізімлік тұрғызып, түзтіш қызметіні мас қадамды ілгірі сүріп, мәселені әқиқи әмілі өзгәртіп, әмілі үнімні қолғы кәлтүрішке әқиқи кәпалетлік қалды.
0: Станцымыз қабірі. Май байрымылық дәміліш мәзгілді мәмлекет бойчы мәдіниет вә саяхат базары ұмым жәттін мұқым тәртіплік болды. Дәүләт ичидә саяхәткә чыкканлар ва дәүләт ичидә саяхәт кылыш умумы хараҗаты кош ашты. Мәдәният ва саяхәт министрлыгы саллык мәгълүмат мәркезенең мөлчәрлешчә, май байрамылык дәмлеш мәзгилдә мәмләкәт буенча 325 миллион адам кытым саяхәткә чыгып, охшаш мәзгилдәкдән 3.6% ашкан. Дәүләт ичидә саяхәт кылыш умумы хараҗаты 185 миллиард 492 миллион юаньгә итеп, Оқшаш мәзгілдікідін 2.9% ашқан. Май байрымылық дәмеліш мәзгілді мәдіниет саяхат мәсулатлары білін тәмінләш мол болды. Саяхат мәнзірі районы, стирахат, көчі районы, мәдіниет мозы қатыры сарайы, гүзел сәнәт сарайы күтіпқаныларда саяхатчілер көп, қызғылық юқыр болды. Дәүләт дәрәҗәлек кечелек мәдәният ва саяхат истимали топлашкан районда җәми саяхатчы 80 миллион 413 мең 700 адам кытымгы ятты. Дәмлеш мәзгилдәге мәнзара техимы көп хиллешип, истимал курылмасының дәрәҗәсе өсте. Әнәнәви мәдәният төрләре хакыйкы хис кылышка айланып, гайри модди мәдәният мирасларын үнәр сәнәте, милли өрп-адәт байрамлары катарлыклар саяхатчыларны җәлеп кылды. Нақш кечілігі тәнтәрбие мұсы.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadriyli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejitning Gul qisqan mening yarim nomli povestida bo'lsin.

bilan aldirab bal qo'yibatmadim. Uningga Oygulga bo'lgan muhabbatimning qanchalik cho'nqurligini qayta-qayta tushundirdim. Sizlarni qo'llayman, dedi u kutmaganda. Muhabbatingizlar meni ta'sirlantirdi. Rahmat, rahmat sizga, dedim boshqa muvofiq so'z topolmay. Biroq avval opamga maslahat berishim kerak, dedi u yana ikki tayin gap qilib. U qo'shilami? Bilmayman. Amisa sizga topshirdim. Mayli, nimalar bo'lsin, men xoshal holda Navoiyxona qaytdim. Chunki Qadriyaning qo'lligini mu cho'ng ish edi. Shuningdan keyin hafta 10 kungacha Oygul bilan ko'rishamadim. Kunda ularning darvozasi oldiga borgan bo'lsam-u, lekin darvoza taqa qolatil turatdi. Ularga yana bir ish bo'lib qolmagandi deb yurkim suv. Soq ish ketdidan keyin Qadriyani ko'chada uchirtib qoldim. Yaxshi turdingizmi hada? Dedim salom qilib. Lekin u chiroyini ochmasdan menga to'ng tegdi. Siz bu yerda nima qilasiz? Uning nima maqsadi bundoq so'rganligini bilmay, to'xtab qoldim. Men yo'lda ketib etib shu Nahib azib nima qilasiz deyapman. Shu Navoiylik. Ha, qo'ldan cho'ng ish keldigan bir yigit o'xshaydi debdiman dehi. Navoiydan. Shu abtingizga singlim bilan to'y qilmoqchimidingiz? Bizning qandoq odam ekanligimizni bilamsiz. Ota bo'larimizdan tatib, hukumatning nenni yeb kelyotgan etsipi bor odamlar. Buningdan keyin bizning uyning oldiga oz bering. Uning to'limdan to'xmoq chiqqandekli aytilgan gaplarni anglab, tuyuqsiz beshimga tosh tushgandek g'ingirab qoldi. Olam piqiravatamdu, bilmayman. Ko'zlarimga qorong'ulik tiqilib, simin lapangishib ketib atdi. Qadriyamu Barda mendan yiroqlaydi, barda burnimning ostig'ini kelib oladi. Ajiba, Navoiylik shuncha bola qadrsiz hunarmi? Ular har kuni oshi Navoiylarning qo'ldan chiqqan nonni yeb hayot kechirdi-ku. Odamlarni bundoq turga ayirish zoti nadin kelgan qoida. Qallamni silkib etib, Qadriyaga qayta nazar soldim. U menga toza bir homiy etib, yo'lg'im yangishga tayyorlandi. To'xtang, dedim men qahrim bilan. Meni haqorat qildigan siz kimdingiz? Navoiy bo'lsin bo'pti, dehqon bo'lsin bo'pti. Ajaba, sizning oldingizda salohiyat degan pok muhabbatimni ustun turamda? Dedi u timig'ini qiqib. Qarag'anda kitobni bek ko'p o'qib, bek romantik bo'lib ketgan o'xshamamsiz. Bilamsiz, kitobdagi turmush bilan reallikdagi turmush boshqa-boshqa gap. Siz to'liq ham xayol qilmang. Sizmi bilib qiling, dedi men bo'shganmay. Dunyoda mehr muhabbatning oldiga o'tadigan narsa yo'q. Siz o'z oningizdan yuz o'rib tikansiz. Bumi siz aytgan real turmushga qaydimi? Uning chiroyi o'ngib, oq pishmoq yuzi g'alita bir tusga kirib qoldi. Lekin yana hokavor qiyofadan tushmadi. Bu o'zimning ishi, dedi u tarsoliq bilan. Amsi Oygunni yaxshi ko'rishmi o'zimning ishi. Dastlabda Sizni qiz val bo'lgandan keyin singlisini tushuna, qo'llar deb izlab tikaman. Lekin men xato qilib tikaman. Siz aslida nishonni xato tanlagan. Singlim ish ko'rmagan, nadam bo'lgashqa sizga ishinib ketibdi. Amdargiz undoq bo'lmaydi. Men uni o'qitib, qadr qilaman. Siz uningga hargiz munosib kelmaysiz. Shunda qilishingizni qo'llayman. Lekin muhabbatimdan hargiz voz kechmayman. Ixtiyoringiz. Biz soğuklu hoşlaştık. Turuplu özümünü hudu çüş görüp, karı besip kalan ekes kıldım. Qadriyanın sözleri kallamda ek sada kozgıp, tomur tomurlarını sıyqırtıp ötmek deydi. Onun tuyuqsız bundaq özgürüp kelişiğe hiç aklım yetmedi. Belkim, çoğun anısıq etkan bolsa, o hudun şundaq iş ügetti mu, bilip olmaydı. Kiyinki günlerde şunç tırışımı Oygulni qayta uçırtamadım. Onu köremegen seri ruhim çüşüp gidip atattı.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejitning Gul qisqan mening yarim nomli povestida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.